0: Uyabaleya. Dankiesbosh, mamo tshabalala o rendi bi.
1: Sbosh, sbosh, ke mme a mazibuko, go rutele ha o file kopi, si mosinyeletse. A ke batle mosinyeletse.
2: Ai, ke ona sbosh.